0: Public and Seeb. Rich love.
1: Storebrand presenterer et helt nettpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her, jeg.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

0: produkt av lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter .no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Jeg skal aldri gå hjem før soloppgang. Turn up the volume and let the beat keep on pumping.

0: Rightpress Press, Stian.
1: Ja, hei, Rightpress Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.